時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。7つの街東読みとリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみよう、レインボーステーション。さあ今日も、始まりました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局のスタジオから生放送でお送りしていきます。5月19日火曜日、今日のお相手は浅井恵美です。さあ今日も1時までの2時間よろしくお付き合いください。この番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとに、お昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組です。さあということでですね、皆さんからのメッセージリクエストを今日もお待ちしています。今週のトークテーマは楽しかったスクールライフということで、まあ、小学校から大学まで、まあ、専門学校という方もいらっしゃると思います。スクールライフのエピソードをぜひ聞かせてください。もしかしたらね、今現在学校に通ってるとかね、あの私たち世代でももう今大学で学び直してるとかっていう人もいますので、いろいろなスクールがあると思います。皆さんの、楽しかったスクールライフのお話

話ぜひ聞かせてほしいなと思います。皆さんどんな学校生活を送っていましたか？皆さんからのスクールライフエピソード、メールはラジオスイートのホームページリクエストフォームから、また YouTube のチャットからも送っていただけます。皆さんのアクセスしやすい方法でぜひ番組に参加してくださいね。はい、ということで、さあ5月も半ばになりました。もうね、あと1週間で6月になってしまうというところなんですけれども、まあ昨日は暑かったですね。本当に気温がぐっと上がって、各地、今年の最高気温を記録したところも多かったということで、まあ、東京とか大阪とか、まあ、いろんな各地でですね、真夏日になったということです。まあ、滋賀県もね、30度を超えていたということで、かなり暑かったので、半袖で過ごされたという方も多かったんじゃないかなと思います。まあ、という私もですね、慌てて昨日の晩に衣替えをしました。もうね、ずっと分厚いコートとか、あとセーターとかがね、ずっと置いてあったんですけど、パーカーとか、すべて、切り替えて半袖とかですね、薄手の、シャツとか、たくさん出してですね、今クローゼットが半袖モードになっています。ただね、なんか、天気予報見てると明日からまた天気が下り坂になって梅雨の走りっていうことで、どうしようかな、私長袖全部直してしまったんだけどなと思いながら、まあでもそんなに寒くなることはないかなと思っています。こうクローゼットを変えるだけでも気分って変わりますよね。こうちょっとこう袖が短くなってですね、夏を感じるような季節になってきたのかなと思います。まあ、外を見ててもね、今日みたいな晴れだと新緑も、眩しいですし、昨日私愛東のマーガレットステーション行ってたんですけれども、午前中なんだかね、もうこうこのまま帰るのはもったいないなと思って、プラッとね、ドライブしながら帰るという、この季節がねすごく気持ちいいなと思いました。皆さんどうですか、衣替えなどはしましたか？もう6月と言わずですね、まあ最近はもう5月ぐらいから10月末まではクールビズ期間ということで、男性の方だったらもうネクタイを外していたりという期間になりますよね。ということで皆さんどうでしょう、衣替えしたかな、そんなことも聞かせてほしいなと思います。私はね、今年は T シャツにちょっとハマってるので、いろんな T シャツをね買い揃えていきたいなと思っています。ちょっとねゆったりめのものだったりとか、こう私も本当にヴィンテージが好きなので、古着屋さんでいろいろな T シャツを探していこうかなと今考えています。ちょうどこの季節は新しい服も欲しくなりますね。ということで夏に向けた準備、皆さんもしてみてはいかがでしょうか。なんか気分も変わってね、気持ちいい感じがしますよ。さあそれでは、季節は春から初夏に向かっている、もうすでに初夏ですね。暦の上では夏ということで、それが一歩ずつ近づいている気がします。そんな本日のレインボーステーションも皆さんよろしくお付き合いください。ということで今日もスタートしていきたいと思います。さあ今日のレインボーステーションオープニングナンバーは、くるりとユーミンシャツを洗えばからスタートです。

この時間は滋賀県の今日のお天気予報をお伝えします。5月19日午前11時彦根地方気象台発表の今日の滋賀県のお天気です。まずは滋賀県南部です。今日は南東の風、晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 今日の日中の最高気温は大津で31度の予想です。続いて滋賀県北部です。今日は南東の風、晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 今日の日中の最高気温は彦根で30度の予想です。ということで今日は一日気持ちのいい初夏の陽気が楽しめそうです。いいですね。なんかね、気温が高くなって、暑い一日になりそうということなんですよね。はい、ということなんですけれども、明日からちょっとお天気がね、下り坂になりそうということで、このあたりはね、気をつけないといけないのかなと思います。晴天と夏の暑さは今日、までとなっております。明日20日以降は曇りや雨の梅雨の走りになるということで、まあ、広い範囲で続いていた晴天と夏のような暑さは今日までとなります。明日20日以降は西日本から東日本を中心にすっきりとしない天気が続いて、梅雨の走りとなりそうということなんですよね。ね、この天気は西から下り坂になるということで、明日以降は曇りや雨ですっきりしないお天気になるそうです。まあ、今日はね、本州付近に高気圧圏内で晴れるとこが多いということで、日中は特に強い日差しが照りつけて、各地で5月とは思えない暑さが続きそうです。ただ西から近づく前線の影響で天気はゆっくりと下り坂、夜は九州や四国で雨の降り出すところもあるという

ため雨雲が発達し、局地的に雷を伴って雨足の強まるところもあるということです。で、今週の22日金曜日は前線が南下するということで本州付近から離れるので、西日本や東日本の雨は一旦止むところもあるということなんですが、23日から24日土曜日日曜日は再び前線が北上傾向で雨の降るところが多くなるということなんですよね。で、この雨を境にひんやりとした空気に入れ替わるために、もうこの極端な暑さが続いている気温にも大きな変化が現れるということです。で、ちょうどですね、明日明後日ぐらいからはですね、気温が下がりまして、大津でも最高気温が25度、彦根でも24度ということで、5度以上、下がるところが多いということでですね、また一転して季節感が逆戻りするということで、まあ、羽織るものとかね、調整していただくと、あと寒暖差による体調の変化にもね、十分気をつけていただきたいということなんですよね。はい、ということで、またね、また今でまた5月の下旬頃からはかなり高温になるということで、もう本当に季節がね、ガチャガチャガチャガチャしてる感じがしますのでね、こちら、体調管理にも気をつけていただきたいなと思います。まだね、暑さに体が慣れていないところでもありますから、十分に気をつけていただきたいと思います。ということで、今日のこの晴れ間しっかりと活用してですね、まあ今お聞きの方は厚手のね、お布団とかを干してみたりとか、厚手のものを干してみるのもいいと思いますし、私みたいにね、ちょっと衣替えしてみるのもおすすめかなと思います。明日からは雨模様ですので、お外のお仕事とかね、晴れの間に、こんにちは、あれお出かけですか、いいですね、今日は晴れですからね。今ね、近江鉄道八日市駅待合室にはね、まだもお二人が、お出かけかな、楽しそうですね。今日は晴れですので楽しめます。なので、晴れのうちに済ませておきたいことは、これから週末にかけて雨模様になりますので、今日のうちにお済ませくださいね。以上、この時間のお天気予報をお伝えしました。さあ、それではここで一曲お送りしましょうか。7月の4日5日開催の日産スタジアム公演のタイトルがアドスタジアムライブ 2026A 青に決定したアドから一曲、初夏

この時間は道の駅愛東マーガレットステーションにある直売所愛東直売館からの出荷品目をご紹介します。5月19日ということなんですが、今日は火曜日、愛東マーガレットステーションはお休みということなんですが、まあ、この時期ということもありまして、愛東直売館は営業しているということで届いてますよ、今日も。さあ、5月19日の出荷品目ご紹介していきましょう。まずは、旬の味覚、愛東メロン、スナップエンドウ、三つ葉、ブロッコリー、わかめロン、玉ねぎ、絹さや、青しそ、トマト、ミニトマト、ルッコラ、きゅうり、リーフレタス、カリフラワー、ズッキーニ、ヤングコーン、パセリ、細ネギ、ケール。スタッフさんからは、わかめろんやスナップエンドウ、トマト、ブロッコリーなど、美味しい野菜出荷されています。本日は火曜日ですが、愛東直売館は営業しております。ご来店お待ちしております。ということでいただいてます。絶対今日行くと気持ちいいと思う。天気もいいしね。ぜひぜひお時間のある方はお出かけいただきたいと思います。もう私もね、スナップエンドウとかトマトとか大好きなんですけど、まあ、これからの季節さっぱりしたものが食べたくなりますよね。もう今日のラインナップだと絶対私はヤングコーンが大好きなので、湯がいてね、サラダに乗っけて、ドレッシングをかけて食べるのがすごく好きです。でスナップエンドウにはやっぱりあれかな、マヨネーズが美味しいかなって思います。ブロッコリーもそうですね。さあそしてズッキーニはね、この間 YouTube で、なんかズッキーニの上にチーズとか乗っけて食べる YouTube の映像が載ってて、これがまたね、美味しそうだったので、これからの季節ズッキーニも美味しいので、試してみたいなと思いました。そして何よりも私は、青しそ、大葉が好きです。もうね、大葉何でも入れちゃうぐらい好きなんですけど、これからの季節香りも立ってね、美味しいですよね。大葉香りはいいんですけど、さらに香りを立たせようと思うと、大葉をね、手のひらでパンって叩いて繊維を潰すと余計に香りが立つということでですね、おすすめって聞いたので、私最近それをやるようにしています。パンってね、音を鳴らしてるのでね、旦那さんびっくりしてますけれども、これでね、ちょっと香りが立ったりするので、この一手間がね、いいなと思ってます。私はメロンじゃないや、トマトと青しそを混ぜてドレッシングとちょっとね、オリーブオイルを垂らして食べるの大好きです。いやもうこれ

から夏野菜が主流になってきますね。昨日も見たんですけど、メロンをはじめトマトとかね、綺麗なお野菜たくさん並んでました。お時間のある方、今日はお天気もいいですから、愛東マーガレットステーション、愛東直売館、ぜひお出かけください。ちなみに明日は20日なのでドーナッツの日ということでですね、ぜひチェックしてみてくださいね。今日はマーガレットステーションはお休みですが、直売館は営業中ということで、お出かけいただいてぜひ旬のお野菜を食卓に取り入れてみてくださいね。以上、この時間は愛東直売館からの出荷品目ご紹介しました。さあ、それでは変わって1曲お送りしましょう。自身が主催するビーチフェスのファイナル公演の映像が公開中の平井大から、スタンドバイミースタンドバイユーお送りします。

さあ時刻は11時26分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局から浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション火曜日ということでですね、さあ、今週のトークテーマは楽しかったスクールライフということで、皆さんの学生時代の思い出エピソードぜひ聞かせてください。さあラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットから送ってくださいね。

さあ YouTube のチャットの方ではゼビウスさんがこんにちはとメッセージ、こんにちはありがとうございます。そして、サッシャーブラウスさんもエミちゃんこんにちはといただいてます。こんにちはありがとうございます。さあザフさんはね、こんにちはと、こんにちは、暑いけどまだ湿気がないからマシですよね。確かに。ところで頭髪の衣替えをしました。丸坊主です。暑い時頭から水をかぶれていいですよ。なるほど、それはいいですね。さあということで、なんかね今ふと思い出したことがあって、もうあの丸坊主ではないんですけど、私もね楽しかったスクールライフということで言うと、高校の時には部活をしていまして、高校野球のマネージャーをしてたんですけど、その時はね夏はめちゃくちゃ暑かったんですよ。だからこう部活終わりにですね、汗をかいたまま帰るのが嫌で、男性のね部員さんと一緒にトニックシャンプーで髪の毛をシャンプーしてから帰るっていうなんかねもう頭からねあのスースーする匂いがしながら帰っているぐらいショートカットにしてた思い出があります。あの時はね楽でしたね。本当に乾かすのも楽で、本当にね眉毛が出るぐらいで、耳もめっちゃ出るぐらいで、長さも本当にめちゃめちゃベリーショート、お猿さんみたいなねベリーショートがその時流行ってたんですよ。でそれをしてたのを思い出しました。いいですねさっぱりして。ちなみに私もね頭髪の衣替えということで、前髪にパーマ当ててきましたよ。はい、ということでなんかね夏に向けて髪型変えるのもすごくいいですよね。まあ暑くなる季節ですので、皆さんも衣替えなどね、しながら暑さ対策を、していきましょうということで、昨日はですね5月なのに滋賀県内各地で、真夏日を記録したということです。東近江市ではなんと 32.9 度ということで、各地で真夏日となりました。まあ、県内ね昨日は朝から気温が上がりまして、東近江で午後5時現在 32.9 度、大津で 32.8 度、甲賀市信楽で32度、彦根で31度ということで、まあ、各地30度以上の真夏日を記録したということです。ちなみに大津の真夏日は17に続き2日連続、信楽の32度は5月の観測史上最も高くなったということなんですよね。まあもう昨日も暑かったということで、そろそろ夏に向けてのね衣替えも必要なのかなと思います。まあ暑い中、まあいよいよもう初夏のね、感じになってきましたけれども、まあ暑い中というかですね、まあ初夏を楽しみに私ね週末ですね、先週末、17日は永源寺に行ってきました。まあ、緑も多くて新緑も眩しい永源寺に行ったんですけど、目的は寂室禅寺法山茶会というお茶会にお招きをいただきまして行ってきました。表千家、裏千家、円周流、そしておばん茶席ということでですね、4つの茶席が設けられていまして、まあ、永源寺の開祖である寂室禅師がですね、まあ、お茶の開祖でもあるということで、お茶の奉納とかもあったんですけれども、まあ、各お茶席が楽しめるというお茶の催しでした。まあ、なんせねお着物姿の、皆さんがたくさん来られてて、男女問わず、お抹茶席を楽しまれたということでですね、まあ、私も友達を誘って一緒に行ったんですけれども、新緑の永源寺がすごく綺麗でした。もうね参道、駐車場から歩いて15分ぐらいで参道に着く、本堂に着くんですけれども、まあ、せっかくなので歩こうかなということで歩いていくと、まあ本当に新緑のもみじが綺麗で、でついてですね、緑色のお抹茶と美味しい、和菓子をいただきまして、まあ、慣れないお茶席だったのでちょっと緊張もしていたんですけれども、美味しいお抹茶と、お菓子に癒されてきました。で私はですね裏千家と円周流さん、私の、ね、知り合いが、お手前を披露するということで円周流さんに行ったんですけれども、まあ、おもてなしもすごくでですね、とても貴重な体験をさせてもらったなと思いました。で間にはですね、まあ、永源寺にあるスープバーで、ランチをして永源寺を満喫して、最後にはですね永源寺の駐車場

ところにあるみたらし団子めちゃめちゃ並んでてね、すごい人気なんですけど、結構バイクで来られてるライダーの方も多くてですね、なんと1本50円すごくないですか、このご時世で。しかもめちゃめちゃ美味しいので、その場で1本食べて、で5本持って帰って食べるっていう、すっごい美味しかったですね。また行ったら買おうかなと思います。そんな永源寺を楽しんできましたが、もうこの時期はですね、茶摘みの季節ですよ。新茶が美味しい季節ということで、永源寺は満所があります。宇治は茶どころ、茶は満所と言われるほどの、茶の名所でもあります。この満所、何がすごいかっていうと、無農薬栽培で一体で栽培しているっていうのが、日本でももう満所しかないっていう大変希少なお茶なんですけれども、それを今ですね、若い人の力で守ろうということで、いろいろとされています。その中ですね、毎年ですね、茶園結びという団体の皆さんがですね、茶摘みをされています。で、茶摘みの助っ人を募集しているということでですね、今週末の23日、24日、25日ということで、茶摘みをされるということです。で、万所のね、お茶の産地の代表的な景観の中にある、茶畑で樹齢150年を超える、実生の在来種のこのお茶の畑からですね、みずみずしい新芽を摘み取るということなんですよね。こちら1日を通して参加するのも、複数参加するのも大歓迎ということで、まあ、各回定員が25名で、定員になり次第、受付終了となりますが、23日、24日、25日午前の部は午前8時30分から11時30分、午後の部は、1時から4時までとなっているということで、小雨欠航、荒れた天気の時は中止になるそうです。はい、ということでですね、まあ、天候とか、茶葉の生育状況によっては、別の地域の畑で摘むか、もしくは産地の見学ツアーになるかもしれないということです。場所は滋賀県東近江市万所町の茶畑ということで、自家用車または公共交通機関でお越しいただけるということです。参加費は1日あたり1000円、小学生以下は無料となっております。はい、ということで、万所茶のお土産や保険料も含むということで、出来上がった新茶は後日、ご自宅へお届けするということです。詳しくは茶園結びということで、チェックしてみてください。 SNS とかにね、載ってますので、こちらご覧いただければと思います。合わせてもう一つ、永源寺で行われる今週末の奥永源寺の催しとして、奥永源寺森の工芸市があります。これが5月の23日土曜日から25日の月曜日、午前10時から午後4時まで、最終日の25日は3時までとなりますが、こちらは東近江市蛭谷町にある木地市資料館周辺で行われるということで、初夏の美しい自然と作り手の思いに出会う場所ということなんですけれども、まあ、作家の手作り作品やワークショップに美味しいフードも集結するということです。美しい自然の中で、あなただけのもの、ことに出会える場所。そしてですね、今年の、森の工芸市をもちまして、秋の匠の祭りを含め15年ほど継続してきたイベント活動を一区切りとするということです。今年で、終了ということになりますので、皆さんぜひお出かけいただければと思います。ちょうどですね、奥永源寺、東近江の東部、三重県との県境にあるということで、永源寺からはですね、国道421に沿って永源寺ダムに走り抜けて、万所町から、山道に入って3キロ進む美濃川トンネルを抜けると、すぐ蛭谷町になるということです。まあ、この421バイパス、サメバイパスができまして、大変走りやすくなっているので、ぜひお越しいただければと思います。詳しいお問い合わせは北野さん、電話番号090-6558-7548、 090-6558-7548 番までお問い合わせください。さあ、週末は永源寺が熱いということで、

ぜひ、茶園結びさんの、まんどころ茶の茶摘み体験、または森の工芸市、新緑まぶしい永源寺にぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さあ、それでは変わって一曲お送りしていきましょう。曲はジェイソン・ムラーズ、I'm Yours。

さあ時刻は11時42分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートのスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション火曜日です。あ、鹿太郎さんも恵美さんもさん

ちは、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、今週のトークテーマは楽しかったスクールライフということで、皆さんのエピソードぜひ聞かせてくださいね。はい、ということで、さあ、メール届いてますね。こちらはえみちゃん、こんにちは。こんにちは、浅井ファミリーのサシャブラウスです。ありがとうございます。サシャブラウスさん、いつもありがとうございます。さあ、学生時代ですねと、一番印象に残っているのは中学校の時、文化祭の演劇の脚本を書いたよ。好きな人にラブレターを書いたものの、ずっと渡せずにいるような内気な女の子が学校のいじめに立ち向かっていくというストーリー。40歳を過ぎて文章を書くお仕事に就いた私の今思えば原点となっているかな。その当時、学校側はいじめなんてないから、そのようなストーリーの演劇は認めないの一点張りだった中、反対を押し切り強行で演劇したよ。今でも文化祭の季節になると、今年の文化祭のクラスの演劇でやらせてほしいなんて言ってきてくれるよ。もうずっと前に私の手を離れているものだから、いちいち言ってきてくれなくてもいいのにと言っているけど、40年前に私が書いた脚本を未だに演じてくれているのはやっぱり嬉しいですねといただきました。そうですか、文化祭の演劇の脚本ってね、なかなか難しいと思いますけれどもね、結構この時代には画期的なテーマだったのかなとも思いますね。懐かしいですね。私も中学校の文化祭は絶対になんか演劇と歌の2本立てだった気がします。で、大体もうクラスで騒いでるやつは演劇出ろよみたいな感じになるので、大体3年連続何かの役では出ていたような気がしますね。なんか懐かしいなと思います。まあね、この演劇をするとですね、やっぱりこう演劇部に入っている友達がすごくキラキラ見えてですね、すごい誇らしく見ていたのを覚えていますね。すごくこう普段はね、おとなしい感じの子だったんですけど、演劇部でね、いざ役に入るとすごく輝いていて、まあもう一人普段目立っている子も演劇部にはいたんですけど、やっぱりもう私の友達のこのね、この普段はこう一歩引いた感じなんだけど、演劇の役に入るとこうすごく存在感があるっていうのがね、もうすごく私にとっては誇らしかったなと思います。すごく懐かしいですね。文化祭めっちゃ楽しかった覚えがあります。同じ T シャツね、お揃いの着たりとか、懐かしいなと思いました。今どうなんでしょうね、文化祭って人入れてなんか模擬店とかやるやつも多いのかな、どうなんでしょう。皆様の、ところの文化祭どんなんでしたか。そんなこともぜひ聞かせてくださいね。この後もまだまだ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットから送ってきてくださいね。さあ、それではそんな、スクールライフエピソードを、ご紹介いただきました。ラジオネームサシャブラウスさんからリクエストをいただいてますので、ここでおかけしたいと思います。ありがとうございます。曲は芋筋トリオハイスクールララバイです。

この時間は滋賀報知新聞社提供デイリータイムズをお送りします。このコーナーでは今日の滋賀報知新聞に掲載されている記事の紹介をします。さあ今日5月19日火曜日、ペラッと開いて3面のところに載っているのは報知写真新聞です。こちらからの記事を紹介したいと思います。豊作を祈り、タロ坊宮でお田植え大祭。夏を思わせる晴天に恵まれた17日、小涌町にある太郎坊宮の神殿で農作物の豊作を祈り、自然への感謝を捧げるお田植え大祭が営まれました。今年の早乙女、奉公主を務めたのは市内の小中学生のほか、女子硬式野球チームの東近江バイオレッツの選手ら17人です。奉公衆、早乙女の皆さんですね、水色の着物に赤や黄色の袴、ピンクの、鉄鋼と脚半で、身を包み、すげ傘をかぶり、関係者が写真愛好家が見守る中、一株ずつ丁寧に植えていたということです。玉尾小学校の5年生の女子児童たちは参加して食べ物の大切さを感じました。神様に見守ってもらい、秋には美味しいお米が実ればと思いますと声を弾ませたということです。まあ本当にね、いいお天気に恵まれてお田植え大祭挙行できたということなんですよね。毎年たくさんの皆さんがね、見物に来られるんですけれども、まあ早乙女の皆さん、昔ながらの装束で、お田植え歌に合わせて植えていかれるという、なんともこうね、太郎坊宮の神様に見守れながらのこう霊言あ新たかな、神様の新宣伝でね、田植えをされるということで、すごく今年はね、天気も良くって、ロケーションもね、素晴らしかったんじゃないでしょうか。秋にはね、美味しいお米が実って神様に捧げるということです。こちらにはですね、お田植えをされている、早乙女の皆さんの、姿が写真入りで載っていますので、ぜひチェックしてみてください。その他、今日の滋賀報知新聞一面には、あなたのかかりつけ薬局になりますということで、鍵屋薬局、鍵屋薬局愛東から

お知らせ、そしてゴミ減量化にご協力ください、減らそう焼却ゴミということで、東近江市や、各組合からのお知らせが載っています。詳しくは今日の滋賀放置新聞をご覧ください。以上デイリータイムズのコーナーでした。さあそれでは変わって一曲お送りしましょう。2018年には東近江市でライブ春の一大事を開催、この太郎坊宮にも訪れてくれました。5月17日に結成18年を迎えた桃色クローバー Z から一曲走れお送りします。

0: ッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
1: よろしくお願いしま

時刻は11時59分から間もなく12時になります。さあお昼です。12時ランチタイムです。さあ皆さん今日は何を食べますか？ランチお腹いっぱい食べて午後からも頑張っていきましょうということで、さあこの番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとにお昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組です。ということでランチタイムのお供にレインボーステーションよろしくお付き合いください。今日も近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局から生放送でお送りしています。今日のお相手は浅井恵美です。さあ12時台、12時になりましたね。よろしくお付き合いくださいということで、さあ今週のトークテーマは楽しかったスクールライフということで、12時台も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットからアクセスしやすい方法でぜひ番組に参加してくださいね。さあ学生のスクールライフということですが、今週末はですね、小学生が頑張る大会が東近江市で行われます。その名も第39回わんぱく相撲滋賀県大会です。さあこちらはですね、公益社団法人東近江青年会議所が主催するものです。地域の子どもたちの健全育成を、主な目的の一つとして毎年滋賀県内の小学生を対象に開催しているということです。まあ、相撲といえば日本の国技ですよね。この相撲を通じて心身の鍛錬と健康の増進を図り、礼儀や決まりを守り、勝つことの喜びや成功体験、相手を思いやる気持ちを学び、真剣に勇気を持って物事に取り組むことを学んでほしいということで開かれています。こちらはですね、男女別のトーナメント制となっておりまして、こちら優勝者はですね、それぞれ全国大会に出場することになります。男子の部はですね、第41回わんぱく相撲全国大会、こちらはですね8月1日土曜日と2日日曜日、東京の両国国技館で開催されます。そして女子の場合は第7回わんぱく相撲女子全国大会が9月19日土曜日、20日日曜日、富山県で開催されるということで、優勝者は、こちらの全国大会に出場することになります。開催日は今週末5月24日日曜日午前8時受付開始となります。9時から開会式、そしてお昼1時には閉会予定となっております。で、開催される場所は東

見市立琴尾第三小学校の土俵です。実はね、この琴尾第三小学校、昔から土俵があって相撲大会をされてたんですけど、東近江市になってからはですね、 JC さんがこうやって全国のね相撲大会をされていました。結構有名なね力士の方来られたりとかして、子どもたちの励みにもなっているようですよ。さあ、ということでですね、滋賀県在住在学の小学男女4年生から6年生が参加されるということです。学年別で男子女子分かれてのトーナメント制になるということなんですよね。はい、ということで、まあ優勝すると全国大会が控えていますのでね、こちらも楽しみですよね。立派な土俵があります。ぜひぜひね、優勝を目指して頑張ってほしいなと。これもね、いい小学校の思い出になるんじゃないかな、楽しかったスクールライフになるといいなと思います。出場される皆さんは頑張って優勝を目指してくださいね。全国大会に向けて頑張ってください。そしてね、運営される JC の皆さん、子どもたちのためにということで、万博相撲大会、運営本当にありがとうございます。さあ、ということで、週末はね、いろいろなイベント催しもありますけれども、皆さんはどう過ごしますか？そんなこともぜひ教えてください。さあ、この後も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。ということで、週末もね頑張って、いきたいなと思います。さあ、それではここで1曲お送りしましょうか。2028年に迎える結成25周年に向けた、新プロジェクトの第1弾として、昨日ですね、5月の18日に新曲が配信リリースになっているニュースから1曲ですね、グリーン、現在のグリーンボーイズが、ニュースのために書き下ろした1曲、ニュースでウィークお送りします。

さあラジオスイートのスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション火曜日、さあお昼ですね、ランチタイム、今日のご飯は何ですか？なんかね、昨日からさすごく暑いので冷たいものが食べたくなっちゃいますよね。なんか冷麺とかお蕎麦とかね、なんか冷たいものも食べたいんですけど、何よりもこの時期食べたくなるのがアイスクリームだったりしますよね。やっぱりもうこの時期からはさっぱりしたものが食べたいということで、まあこれ賛否分かれるのがチョコミントですよね。まあ前回なんかね、奥ちゃんとここで喋ってた時も、私は嫌とかって奥ちゃんが言ってて、私はもうチョコミント大好き派なんですけど、まあチョコミントという言葉もあるぐらいですね、チョコミント好きな人は一定数いると思っております。まあ私もその一人なんですけど、やっぱりね、こう暑くなってくるとさっぱり甘いもの、スッとするものを食べたくなるんですよね。ということで実はですね、今日ぐらいからチョコミントが各コンビニで売り始められています。まあこの時期はですね、チョコミント好きにとっては嬉しい季節ということでですね、この5月はコンビニでチョコミントの新商品が続々と登場しています。でセブンイレブンとファミリーマートは今日から、そして、ローソンは一足早く先週5月12日からお菓子のコーナーをスタートしているということなんですよね。はい、ということでですね、ちょっと紹介していきたいなと思うんですけれども、まずセブンイレブンですよね。はい、今日発売のチョコミントアイスは2種類あります。はい、こちらはですね、チョコレートの満足感を前面に押し出したチョコ濃いめのチョコミントアイス2品なんですけれども、生チョコソースやチョコクッキーなどチョコの要素を、多層的に重ねたリッチな構成が特徴で、濃厚チョコミントが好きな人にぴったりのラインナップ、こちらはですね、今日からセブンイレブンで登場します。はい、ということでセブンイレブンの、チョコミントバー、そしてミントアイスに生チョコソースとチョコチップを閉じ込めて、外側を、チョコレートでコーティングしたバータイプのアイスがこのチョコレートバーですね。そしてもう一つはチョコミントクッキーサンドです。はい、ということでですね、こちらは、北海道産生クリームを使ったミントアイスをチョコソースとともにほろ苦いチョコクッキーでサンドしたということです。さあ、そしてファミリーマートも今日からチョコミントフェア全8品、登場します。今年で3回目となりますファミマのチョコレートミントコレクション2026ということで、アイスからドリンク、焼き菓子まで豊富なバリエーションが揃うということです。まあ、なんせね、涼しげなラインナップということなんですけど、アイスはワッフルコーンチョコミントが販売されるということです。これすごいのがね、初摘みのペッパーミントを使ったミントアイスにチョコソースとチョコシロップを合わせたコーンアイスになっているということで、まあ、ミントの香りと、コーンチョコの感を味わえるということで、見た目にも映えそうな感じですね、チョコミントの色が。そして、アイスもう一つ、ぎっしり満足チョコミントということでカップアイスが出ております。結構な内容量になっているので食べ応えはあると思います。そしてチョコレート菓子としてはアルファベットチョコレートサクッとクレー

0: チョコを組み合わせたザクザク食感のチョコクランチです。ミントの爽快感と、軽快な食感とのことなので初夏を感じる今の季節にぴったりなんですが、こちらは数量限定になっています。そしてチョコレートドリンクも、チョコミントドリンクが販売されて、されるということでですね、チョコの甘さとミントの爽快感を合わせた、カップ飲料になっています。これもね、数量限定です。そしてスイーツとしてはチョコミントスティックケーキが今日から販売となっていますよ。チョコ生地にミントクリームをサンドして、線状にチョコをかけたスティックケーキです。美味しそうですね、これ食べてみたいです。そして焼き菓子はチョコミントタルトが販売されているということで今日からですね、タルト生地にミントパウダー入りのチョコミントとチョコチップを加えてキューブチョコをトッピングして焼き上げたタルトになっているということです。さらにはですね、パウンドケーキも販売されるということでミントパウダーとチョコチップを加えて焼き上げた、一品です。さあ、ローソンでは5月12日からチョコレートフェアがスタートしているということでですね、無印良品の商品を含めてですね、販売されているということです。麦チョコミント、そして結構麦チョコもでかいですね、あと無印のココナッツマカロンチョコ&ミントが販売されています。あとはですね、マシュマロブロックチョコミント風味ということでふわふわのマシュマロにザクッとした食感のチョコを合わせたチョコミント菓子になっています。あとは無印良品のチョコミントスティックケーキ、清涼感のあるミント生地と濃厚な味わいのチョコ生地をマーブルで焼き上げて冷やして食べるといいということで期間限定になっているということなんです。
1: まあもうどこから攻めようかな。私もうすでに今日の朝この近江鉄道八日市駅にある自動販売機があってセブンティーンアイスがあるんですけど、もうチョコミントが食べたくてちょっと手を出そうか迷ってるところなんですけど、アイスねコンビニで出てるのか、新商品は絶対食べてみたいなと思ってるのでそっちにしようかなってちょっと迷っています。ということで皆さんはチョコミント好きですか？さあ、チョコミント派のあなた、そしてチョコミント苦手なあなたもぜひ新商品ねチェックしてみてはいかがでしょうか。私もこの後コンビニに走りたいと思います。そしてもうすでに食べたよっていう方は感想もねぜひ聞かせてください。さあ、その他、楽しかったスクールライフエピソードのメッセージもお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または、YouTube のチャットから送ってくださいね。さあ、チョコミント派、チョコミントじゃない派のあなたもメッセージお待ちしています。ちなみにね、ここで喋ってる時奥ちゃんはチョコミント苦手派でした。うちの旦那さんも苦手です。私は大好きです。さあ、そんなあなたは何派でしょうか。ぜひ聞かせてくださいね。さあ、それではここで一曲お送りしたいと思います。曲はスキマスイッチアイスクリームシンドローム。

時刻は12時22分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートのスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション火曜日ということで、皆さんお昼食べました？さあ午後からも元気いっぱい頑張っていきましょうということでですね、さあなんかね、先週ぐらいから5月の後半にかけて、こう夜の空は天体ショーがいっぱいあるということなんですよね。でちなみになんですけど、今日の朝にはなんかね、すごい35メートル級の小惑星が地球へ最接近したということで、なんかもうよくわからんのですけど、時速 3.2 万キロの猛スピードで月より近くを通過したということなんです。で地球に接近する新たな

星が天体ファンの間で大きな話題となったということで、今日のね午前6時ごろ新たに発見された、小惑星 2026JH2 が地球へ異例の、近距離まで接近したということなんですよね。で、こちらなんですけれども、最初に発見されたのが5月10日ということで、アメリカアリゾナ州のマウントレモン天文台の観測チームによって発見されたということです。で、なんかすごいことにこの小惑星は時速3万2000キロという猛烈なスピードで宇宙空間を移動しているということで、大きさは最大で、およそ35メートルということで、まあ、これはですね地球最大の動物であるシロナガスクジラに匹敵するサイズなんだそうです。ということで、まあ、地球に落下すれば大きな衝撃をもたらしかねないクラスなんですが、まあ、今回はですね衝突するリスクは少なかったということです。はい、ということでですね、日本時間の午前6時ごろ NASA のデータですと、地球からおよそ9万1000キロの距離を通過したということです。ということでですね、まあ小惑星なんですけど、天体望遠鏡とか高性能な、望遠鏡があれば見ることができるということなんですよね。はい、ということで、なんだかねこうすごい天体ショーが上では起こってたんやな、今日私が目を覚ましたぐらいの時にね知ってたらもうちょっと早見といたのになっていう気もしますけれども、でも安心してください、まだまだこのね今週から来週にかけて空が暑いということでですね、まあ、国立天文台によると19日は三日月が金星に接近するということで、今ね新月から三日月になっているのですごく繊細なので、月よりも先にマイナス 3.9 等で輝く金星の方が目に留まる可能性があるということです。ということでですね、今日はですね金星と三日月が接近して見えるので、まあ、月齢3の月ということで、今ね、17日が新月だったので3日目の月ですね、宵の明星の金星のほぼ真上、約5度なので腕を伸ばして指2本分の幅程度離れたところに位置しているということです。日の入り30分後ぐらいから見えるはずということで、金星は日没からおよそ2時間半後、月はおよそ3時間後に沈んじゃうということなんですよ。ということなので、まあ今がチャンスなのかなという感じがします。ということでですね、ぜひ夜空を見上げてみたら、今日は薄いこう細い月と金星がよく見えるんじゃないかなと、おそらく肉眼でも見えるので、日が暮れる頃なんでも6時7時ぐらいですかね、散歩行ってみるのもいいかもしれないですね。ということで、ぜひこの時期ですね、また明日以降もいろんな天体ショーがあるということでご紹介できたらなと思っています。さあ、ということでこの時期ね、夜はまだ比較的過ごしやすいですから、空を眺めてみるのはいかがでしょうか。さあ、それではここで曲に行きましょう。さあ、初のホールツアーの開催が決定しています。9月ですね、その名のタイトルは秋の修学旅行天体観測ということで、そんな月から一曲、2006年4月リリース、テレビアニメスノーホール、アースのオープニングテーマです。ゼロをお送りします。

0: 優しさ、新しさ、心地よさ、いろんなスイートをあなたに。 81.5 ラジオスイート。
1: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですから、お口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。

ですけど気温が30度を超える真夏日となりました。もうね大津でも昨日から一昨日からか3日連続ぐらいかな今日で真夏日続いているということで、まあ、東近江市でも32度、昨日めちゃめちゃ高かったっていうことですよね。暑くなってくる季節なんですけれども、まあ、こうなってくるとですねまだこの時期は体が暑さに慣れていないので早めに熱中症対策とかをしていかないといけません。そして夏に向けた準備としてエアコンとかね冷蔵庫とかねこういうものもしっかりチェックしていきたいなと思います。もう今エアコン絶対必要な時期ですもんね。いらないことはないですもんね。ということでさあそんな省エネ家電への買い替えを検討されている方、東近江市省エネ家電購入促進事業として省エネ家電への買い替えを支援するということです。まあ本当にね家電お金もかかりますけれども家庭におけるエネルギー費用負担の軽減とエネルギー消費の抑制による二酸化炭素排出量削減を目的として自宅の省エネ機能星で4.0 以上のエアコンおよび冷蔵庫冷凍庫または LED 照明器具および電球を新品に買い替えた市民に補助金を交付するということです。エアコンや冷蔵庫冷凍庫については購入および設置に要した費用が総額4万円以上のものが対象です。で補助金の上限額は4万円で2分の1補助となります。 LED 照明と電球については購入および設置に要した費用が総額2万円以上のものが対象となり補助金の上限額は2万円2分の1補助となります。こちらはですねもうすでに申し込みがスタートしておりまして5月の7日木曜日から来年令和9年の3月5日金曜日までです。対象となるのは今年令和8年4月1日水曜日から来年令和9年2月28日日曜日までの期間内に買い替えおよび設置した製品が対象となります。ということでですねもうこのご時世夏を乗り切るにはエアコンとかね必要になってきますし、まあもう冷蔵庫の買い替えとか電球とかね省エネのものにすると環境にもいいですし結構ね初期費用はかかりますけれども普段からの電気代の節約だったりとか、まあ、環境に優しいというところではいいのかもしれません。まあいろいろなね制限がありますので東近江市のホームページなどをチェックして検討してみてはいかがでしょうか。詳しくは森と水製作課 IP 電話 050-5802-9021 050-5802-9021 番までお問い合わせください。以上この時間はニュースマイタウンをお送りしました。さあそれでは変わって1曲お送りしましょうか。今週のトークテーマは楽しかったスクールライフということで皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。さあスクールライフ高校といえばやっぱりね高校野球も私にとってはねすごく大切な楽しかったスクールライフの一つということでまあ憧れでしたね甲子園。さあそんなABC テレビが9月22日23日に開催する熱闘甲子園の音楽イベントに出演が決定しています。バウンディから1曲ライフハックお送りします。

この時間はファーマライズ薬局菊屋提供ニュースマイタウンをお送りします。身近なトピックスをご紹介しているコーナーです。さあ

さあ時刻は12時41分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしています、レインボーステーション火曜日。お相手は浅井恵美です。さあ今週のトークテーマ、楽しかったスクールライフということで、今ちょうど待合室にはね高校生が、ね、こんにちは、楽しいですか学校？めっちゃ楽しいいいですね。さあ今ちょうどね思い出、楽しかったスクールライフ、いろいろな思い出を作っているところなのかなと思いますが、スクールライフですので小学校から大学、その他ねいろいろな学校があると思います。私だったらね短大卒業してから喋るアナウンス学校とかも行ってるし、まあいろいろな学校があると思いますので、皆さんの、スクールライフの思い出ということでぜひ教えてほしいなと思っています。さあそんな中ですね、小学校の時の記憶っていうのもね結構残ってる方多いと思いますが、二十歳になった自分への手紙ということで、八日市南ロータリークラブ創立30周年記念事業として行われました。二十歳の手紙、当時10歳だった市内の小学4年生に書いてもらった二十歳になった自分への手紙をついに本人宛に発送したということです。これは八日市南ロータリークラブが10年前、社会のデジタル化が進む中でアナログ文化の良さを感じてもらおうと実施したものです。手紙は市内の書類保管サービス業ワンビシアーカイブス関西センターに10年間保管していました。さあ気になる手紙の内容は、20歳の

自分と喋ってみよう。どんな大人になっているかな、どんなことをしているかな、将来の夢はありませんか。二十歳になった自分を想像して書いてくださいということで、当時の市内の小学4年生、1116人が将来への希望を含まれて綴ったということです。また手紙にはロータリークラブからのメッセージとして、10年前と比べると時代も社会も大きく変わりました、もちろん皆さんも立派に成長されました、これからの時代や社会はさらにどのように進んでいくのでしょう、その未来を作り担っていくのはあなた方です、その自覚を持って皆さんがより良い社会地域を築いていってくれることを願っていますと添えたということです。ということでですね、受け取られた方はですね、ぜひ感想をお願いしますということで募っているということです。妖怪市南ロータリークラブまでメールしてくださいねということで、もうその頃の子は20歳なんですねということで、成人を迎えられているということなんですが、どんなことが書いてあったのかね、ぜひ教えてほしいなと思います。はい、ということで、これも小学校のいい思い出になって、それが今手元に届くっていうのがいいですね。届いた皆さんは大切に保管してもらえたらなと思います。さあ、それでは一曲ここでお送りしていきましょうか。こちらは6月10日にオリジナルアルバムをリリースします、宮本浩次、エレファントカシマシのね、宮本浩次さんから1曲、2025年映画爆弾の主題歌です。 I am Hero をお送りします。

さあ時刻は12時49分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局のスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしてきましたレインボーステーション、火曜日エンディングのお時間となりました。さあランチタイムのお供にご視聴いただきました皆さんありがとうございました。さあ今日のランチタイムは何を食べましたか。今もねモンさんとここで何食べようかっていう話をしてたんですけど、やっぱもうこんだけ暑いと冷たいもの食べたくなりますよね。はい、ということでちなみに絶対今日はねおやつにチョコミントアイス食べようと思ってて、たらもうモンさんが普通のアイスでよくないみたいな、あチョコミントを私だけでしたと思って、でも絶対今日はね食べようと思ってます。はい、ということでもうね皆さんもお昼ご飯しっかりと食べましたかね、お腹いっぱい食べて、そして午後からもね、元気に頑張っていきましょうということで、今日もお付き合いいただきました皆さんありがとうございました。さあそれではエンディングということで、まずは東近江市にお生まれになった赤ちゃんをご紹介していきます。今日は5月14日届け出分です。布施町の島田うるみちゃん男の子、北菩提寺町の阿形修ちゃん男の子、小倉町の清水ゆいはちゃん女の子です。お誕生おめでとうございます。元気にすくすく育ってくださいね。さあそしてこの後のラジオスイートの番組も紹介していきます。さあ今日は火曜日ということで夕方6時からトワイライトブリーズをお届けします。夕方のホッとする街の情報と音楽をお届けしていきます。東近江市提供の東近江だより、竜王町提供の竜王だより、こちらではですね各街の情報がたくさん流れますので、チェックしてみてください。ということで、さあそしてですね、私浅井恵美とは明日20日水曜日のこの時間レインボーステーションでまたお耳にかかれたらなと思っています。さあ明日もですね楽しかったスクールライフをトークテーマにお送りしていきますので、皆さんの学生時代のエピソード、そして例えば聞きたい曲とかね、学園ものドラマの曲とかリクエストもお待ちしています。またねこの5月半ばから、末にかけてはですね、いろいろとこの夜空天体ショーも行われているということでですね、ぜひ空を見上げてみたら、今日は、金星と三日月、3日目のね薄い月が見られるということで、またぜひ見上げてみてはいかがでしょうか。でまたこうちょっとこうお散歩に行くとですね、その時間もしかしたらちょっと早くホタルとかもね姿が見られるかもしれませんということで、ぜひこの時期ならではの、お散歩楽しみを、見つけてみてはいかがでしょう

私も今日はね見上げられたら見ようかなと。今日はね早い時間から多分見られると思うんですよね。ということで皆さんも見たよっていうメッセージなど明日もあればぜひ送っていただけたら嬉しいなと思っています。さあそして明日はですね週末の情報などもたくさんお届けできたらなと思っていますので明日も、ラジオスイートレインボーステーションどうぞよろしくお付き合いください。さあそれでは、時間が来てしまいましたということで今日も11時から、ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしてきましたレインボーステーション、そろそろお別れのお時間となってきました。ということで今日のエンディングはオアシス What Ever を聞きながらお別れとしたいと思います。それでは皆さん素敵な午後をお過ごしください。お相手は浅井恵美でした。バイバイ。

東近江だよりをお届けします。オオキンケイギクは特定外来生物です。オオキンケイギクは5月から9月頃まで黄色い花を咲かせる特定外来生物で、栽培が禁止されています。在来植物の保護のため、庭などで見つけたら根を残さないように抜き取り、燃えるゴミとして出してください。詳しくは森と水政策課 IP 電話 050-5802-9021 050-5802-9021

0: 0120-9021 番までお問い合わせください。ファミリーサポートセンター協力会員養成講座受講生募集のお知らせです。育児の支援ができる人協力会員も養成する講座です。全2日間受講で子育てサポーター養成講座と合同です。日程は1、6月22日月曜日午前9時40分から午後4時まで、2、6月23日火曜日午前9時40分から午後2時30分までです。場所は保健子育て複合施設ハピネス2階です。対象は協力会員になりたい人、なお託児が必要な場合は事前に申し込んでください。参加される方は筆記用具、写真入りの本人確認書類をご持参ください。申し込みは6月12日金曜日までです。お申し込みお問い合わせはファミリーサポートセンター IP 電話 050-5801-1135 050-5801-1135 番までお願いします。スマホの使い方個別相談会のお知らせです。日時は5月28日木曜日午後1時から3時まで、1人30分です。場所は八日市浜野町のショッピングプラザアピア4階みんなの広場です。参加される方は自分のスマートフォンをご持参ください。詳しくは情報制作課 IP 電話 050-5802-9019 050-5802-9019 番までお問い合わせください。物忘れ相談室のお知らせです。タッチパネル式の機器を使い、物忘れ度合いの判定やチェックシートを使った生活の状況の確認などをします。日時は5月28日木曜日午前10時から12時まで、事前予約制です。場所は永源寺コミュニティセンター。電話または申し込みフォームから申し込んでください。お申し込みお問い合わせは地域包括支援センター IP 電話 050-5801-5641 050-5801-5641 番までお願いします。東大見だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンをね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎

0: の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 流亡だよりをお届けします。議会報告会のご案内です。流亡町議会議員による議会報告会を懇談会形式で開催します。流亡町の未来についてじっくり語り合いませんか。皆様のお越しをお待ちしております。日時は1、5月22日金曜日午後7時から、2、5月23日土曜日午後2時から。1と2は同じ内容となります。場所は流亡町公民館ホールです。参加申し込みは不要です。お問い合わせは議会事務局0748-583713、0748-583713まで。以上、流亡だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5。

キャリア

僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

悩み事隠し事私事だらけを隠し事、ええ、悩み事隠し事飲み込んで笑顔でやる仕事、ええ、目の前の拍手事塗りつぶす思いを拍手事、ええ、泣く仕事笑う仕事自分じゃない誰かになる仕事、ええ、歌舞伎者尋ね者にならずになぜかも隠し事、ええ、あらぬことよからぬこと書き

Right.

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

不意に君を思い出したんだ。なぜか忘れられなくて、遥か昔のことなのに

顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

おはよう。朝だよ。朝っていうかもう昼だけど。私もう時間だから行くね。今までありがとう。楽しかった。バイバイ。最後くらいこっち見てよ。

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん古東信用金庫の提供でお送りします。
1: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ地域の文化や習慣を学ぶ事業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みはただいまステイ東近江事務局、一般社団法人東近江市観光協会、電話番号は0748293920。
2: 新車・中古車の購入、免許取得、車検費用などプランいろいろ、ご返済楽々、ますます充実のコトシンカーライフプラン、古東信用金庫。新金バンク。
0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、古東信用金庫の提供でお送りしました。

東近江だよりをお届けします。黄金鶏肉は特定外来生物です。黄金鶏肉は5月から9月頃まで黄色い花を咲かせる特定外来生物で栽培が禁止されています。在来植物の保護のため庭などで見つけたら根を残さないように抜き取り燃えるゴミとして出してください。詳しくは森と水政策課 IP 電話 050-5802-9021 050-5802-9021 番までお問い合わせください。ファミリーサポートセンター協力会員養成講座受講生募集のお知らせです。育児の支援ができる人協力会員を養成する講座です。全2日間受講で子育てサポーター養成講座と合同です。日程は1、6月22日月曜日午前9時40分から午後4時まで、2、6月23日火曜日午前9時40分から午後2時30分までです。場所は保健子育て複合施設ハピネス2階です。対象は協力会員になりたい人、なお託児が必要な場合は事前に申し込んでください。参加される方は筆記用具、写真入りの本人確認書類をご持参ください。申し込みは6月12日金曜日までです。お申し込みお問い合わせはファミリーサポートセンター IP 電話 050-5801-1135 050-5801-1135 番までお願いします。スマホの使い方個別相談会のお知らせです。日時は5月28日木曜日午後1時から3時まで、1人30分です。場所は八日市浜野町のショッピングプラザアピア4階みんなの広場です。参加される方は自分のスマートフォンをご持参ください。詳しくは情報政策課 IP

0: 電話 050-5802-9019 050-5802-9019 番までお問い合わせください。物忘れ相談室のお知らせです。タッチパネル式の機器を使い、物忘れ度合いの判定やチェックシートを使った生活の状況の確認などをします。日時は5月28日木曜日午前10時から12時まで、事前予約制です。場所は永源寺コミュニティセンター。電話または申し込みフォームから申し込んでください。お申し込みお問い合わせは地域包括支援センター IP 電話 050-5801-5641 050-5801-5641 番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
6: 滋賀銀。
7: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
8: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 流亡だよりをお届けします。戸籍へのふりがな届け出期間のお知らせと今後について。今まで戸籍には氏名のふりがなは記載されておらず、戸籍上公称されていませんでしたが、戸籍法の一部改正により令和7年5月26日から戸籍に氏名のふりがなを記載する制度が始まり、ふりがなが公称されることになりました。戸籍へのふりがな届け出期間について、龍王庁が本籍の人には令和7年7月に戸籍に記載される予定のふりがな通知書のはがきを発送しました。龍王庁が本籍でない人は本籍地市区町村によって発送時期が異なりますので、本籍地市区町村にお問い合わせください。ふりがな通知書のはがきに記載されているふりがなは住民票の情報をもとに作成しています。はがきに記載されていたふりがなが間違っていた場合は、正しいふりがなの届け出をされないと令和8年

0: 5月26日以降に誤った振り仮名が戸籍に記載されますのでご注意ください。振り仮名の届け出期間は令和8年5月25日月曜日までです。届け出方法は住所地または本籍地の市区町村役場の窓口マイナポータルからオンライン申請もできます。届け出人は名字の振り仮名は原則筆頭者です。名前の振り仮名は各個人です。なお未成年は法定代理人による届け出となります。振り仮名の記載に伴う今後の流れ。1、令和8年5月25日までに振り仮名の届け出がなかった戸籍については本籍地市区町村が振り仮名通知書のはがきで通知した振り仮名を順次戸籍に記載していきます。2、振り仮名が戸籍に記載されると住所地の市区町村へ通知され住民票などに記載されます。住民票への記載は市区町村ごとに時期が決まっているためしばらく時間がかかりますのでご了承ください。なお竜王町は令和9年1月末頃となる予定です。住民票に早く振り仮名を記載してほしい場合は振り仮名届出期間までに届出をすることで記載できます。振り仮名通知書のはがきをなくしてしまった人は役場に来ていただくかマイナポータルから確認ができます。マイナポータルでの確認方法については広報竜王5月号16ページの QR コードをご確認ください。お問い合わせは住民課住民係0748-583702 0748-583702 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
1: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。